Allt om buskan, inga kärlighet. De är mig smuken och de smilar. Och sammen vill vi främst.